0: nummer 1.
1: Skriv oss en folk.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.
3: Stvarno najbolje.

0: molimo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069 784 765. 069 784 765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Takođe vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica. Kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Takođe vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama danas i s jutra 13. maja od 9 do 11 časova, kada se polazi za Ulotinu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u domu od 12 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: から純粋に言うやつ。
1: Reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: a nezanimljiva, nezaboravan, nezamisliv, nezgodan, nezreo, neizvjestan, nejasan, nelogičan, nemiran, nemoguć, neobrazložen, neradni. Milicin ili miličin. Kod ovakvih prisvojnih pridjeva vrši se palatalizacija. Ispravni oblici su miličin, slavičin, radičin, nikako milicin, slavicin, radicin. Ne mogu ili odvojeno ne mogu. Rečica ne piše se odvojeno od glagola osim kod oblika nisam, neću, nemoj, nemam. Strožiji ili stroži. Ispravan oblik je stroži. U stvari ili odvojeno u stvari. Piše se odvojeno, jedini ispravan oblik je u stvari odvojeno.
1: Ići ćemo ili odvojeno ići ćemo. Kod glagola naći, doći, reći, peći, sjeći, dijelovi futura i pišu se rastavljeno. Ja ću ići, ići ću. Ti ćeš ići, ići ćeš. Oni će ići, ići će. Mi ćemo ići, ići ćemo. Vi ćete ići, ići ćete. Oni će ići, ići će. Čak šta više. Ovo je nepravilno jer čak ima isto značenje kao šta više. Pravilno je reći jedno ili drugo. Glagol trebati. Kada ne stoji uz glagol, glagol trebati je u ličnom obliku, mijenja se po licima. Treba mi olovka, trebaju mi olovke, trebala mi je olovka, trebale su mi olovke. Trebaš mi, trebali smo mu, nije mu bilo lako samom i slično. Bezličan će biti. U bezličnoj konstrukciji treba mi olovka, trebalo mi je olovaka, dopuna je u genitivu. U spoju sa drugim glagolom, treba da pišem olovkom, trebalo je da pišem olovkom, složeni predikat. Ipak, kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, onda svakako dolazi lični oblik, čak i ako slijedi glagol. Olovke koje su trebale da pišu plavo. Ja sam trebao da pišem tom olovkom, a ne ti. Ovdje se očekivalo da glagol stoji u bezličnom obliku, ali rečenična konstrukcija, odnosno rečenica, informativna aktualizacija, nameće obavezno slaganje predikata sa subjektom olovke ja. Primjeri poput trebam olovku, trebat ćemo vas, trebao sam novaca, gdje nemamo konstrukciju sa logičnim subjektom, kao u treba mi olovka, već prostu konstrukciju subjekta i predikata, jesu neobični u srpskom standardu, ali nisu nepravilni.
0: Jel i jer. Jel je upitna rečica, a jer je veznik. Zato pitanje, jer imamo danas nastavu, nije nikako pravilno. Izviniti se ili izvinuti se. Glagol izviniti se znači zamoliti za oproštenje i mijenja se. Izvinim se, izviniš se, izvini se, izviniti se, izvine se, izvinio sam se, izvinila sam se, izvinio se. Glagol izvinuti znači iščašiti, uganuti i mijenja se. Izvineš, izvine, izvinemo, izvinete, izvinu. Malo prije ili odvojeno malo prije. Piše se i jedno i drugo. Stanbeni ili stambeni. Po glasovnoj promjeni jednačenje suglasnika po mjestu izgovora sonant n ispred dvousnenog b prelazi u dvousneno m. Prehrambeni, stambeni, zelembač, simbol, bombona, bombonjera. Nadprirodna ili nadprirodna. Zvučno D ispred bezvučnog P prešlo je u svoj bezvučni par T, jednačeći se sa njim po zvučnosti. Nadprirodan, nadprirodna, nadprirodno, nadprirodni, nadprirodne, nadprirodna. Svakodnevnica ili svakodnevica. Pravilno upotrijebljena riječ je svakodnevnica.
1: Nepravilnosti koje se javljaju pri upotrebi slova J. Nepravilno. Jakovov. Pravilno Jakovljev. Jamajčanin.

0: мачка, и птица, и в нашей глава, зашто не спава? А онда тихо, тихо рече, баш ли е криво, што сам рече? Са тата чути, сад баба чути, и сви су страшно забринути. Узет ću, каже, тротинет, иде међу децу, међу свет. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebo gnjezde. A jedno veče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
1: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan, ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, i u te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutit još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu, da me vide, šta li radim sam. Ali slutim, a slutit još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna, možda spava s očima izvan svakog zla.

0: Gledam te. Učini ti se da ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah me je. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez ijednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, pokrivah snovima, bežah od sebe.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: nisi bitna, ne vidiš ti ovu tamu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem.

0: Čuraš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Sećanje kad je bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bil

0: si bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na tvoju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozvu parnu, raduju se mome kraju.

Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4 Me u saradnji sa opštinom Andrejevica, javnom ustanovom Centra za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jović i Milić Keljanović organizuje proslavu Dana Evrope u Andrejevici danas. Kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Andrejevica. Na otvaranju će govoriti Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrejevica.

Noćas prazne flaše, da mogu vreme da vratim. Jutros mi kurva kaže, ja tebi treba da platim. Svakoj budali psihijatar, a mome paklu obični vratar. Nad ponorom stojim, baš mi se ne da.